0: og harison among technical side. Dun sa romantiko tandok mag-ingo. Mabuhay, Pilipinas!
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio Station.

0: The time now on FMR. It's 6 o'clock.
1: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
2: Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria.
1: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
2: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
1: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
1: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios. Igampo mo kami makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
1: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
1: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan
1: karon sa gihapon sa mga katuligan walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM Radio Station. Base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: Si kuni kini. Tu bagun ko. Hello, kon.
1: Tony, asa ka?
0: Diya sa balay.
1: Wala ba kay higayon nga muanhi sa balay?

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

ang imo pong huna-huna, mo improve po na siya mga pinaga. Kini nga mga area, mao ni nakita sa research nga ang tao mo uswag unya makakaplag siya lasting well-being kanang hangtod-hangtod gyud ba nga bisan sa iyang kataas na sa iyang edad, mubati gyud siya og fulfillment, mubati siya og ka-satisfy sa iyang kinabuhi basta na aning at least kaning lima. Naakay kahimsog sa physical, naakay kahimsog sa panghuna-huna, naakay meaning and purpose, kabalo ka sa mga katuyuan, kabalo ka sa kahulugan. Nganong nahitabo ni, nganong ginatrabaho ni, nganong niagwanta ka, nganong naaka ni ana. Dapat kabalo taan

abang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection, ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na apo ni Shai, bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghan kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Caps

0: Ulo ang tudlin sa itong mga balita sa balitang lokal, dakong sunog miulbo sa dakbayan sa Davao.
1: Agada! Agada!
0: 45 kakanhi, kung 46 kakanhi NPA nagkadawat sa ayuda.
1: Agada! Agada!
0: Aboites mitabang sa pagpalambo sa kulturang lumad sa Davao.
1: Agada! Agada!
0: Balitang nasyonal, BBM nasubo sa Tacloban school shooting.
1: Agada! Agada!
0: Og epekto sa Super El Nino gipangandaman.
1: Agada! Agada!
0: International news, police o gunman patay sa pagpamusil sa Canada.
1: Agada! Agada!
0: Balitang sports, mga kauban ni Batermonia sa Davao Eagles gikuha sa Lasal.
1: Agada! Agada!
0: Og natuwang balitang showbiz, mga garangkada, Bia Alonso mi unfollow sa Instagram kang Vincent Ko.
1: Agada! Agada!
0: Oras magrangkada, 13 minutos na humaan na galagubo ang tagna sa alas 7 sa buntag. Ano yan ang detalye sa atong mga balita?
1: Agada! Balita! Local!
0: Detalye sa balitang lokal, nagpasalamat ang mga residente sa Emily Homes sa barangay Cabantian na Davao City. Tungod sa padayon ug igo nga supply sa tubig nga ilang natagamdaman sa matagadlaw, humaan mulihok ang Davao City Bulk Water Project. Sumala ni Engineer Jose Kadhatan, presidente sa Emily Homes Cabantian Homeowners Association. Dako ang kalainan sa ilang kahimtang garon kumpara ganiadto diin kanunay silang nagsalig sa water delivery ron na masiguro nga dunay mainom o maggamit nga tubig ang matag panimalay. Gibutyag usab niya nga daghang pamilya ang nagasinati o galisod tungod sa kakulang sa tubig sa milamay nga mga tuwing. Apan pinaagi sa maong proyekto, nahatagan sila og mas komportable og mas himsog nga panginabuhi. Ang Davao City Bulk Water Project usa ka pagigalayon tali sa APO Agwa Infrastructura Incorporated og Davao City Water District nga nagtanyag og kapin 300 milyon kalitro sa limpyo nga tubig matag adlaw gikan sa Tamugan River ning Dakbayan.
1: Agada! Agada!
0: Gibutyag ni Adam Solon, 30 anyos, ang amahan na sa tulo ka semana kung 3 weeks old nga gipatay siyang live-in partner nga andam siyang pasaka o gaso batok sa suspetsado. Kanihangtod garong nagpabilin nga blanco sa ang inahan. Kung nagpabilin nga blanco sa yaha ang rason sa pagpatay niini silang anak. Apan ang iyang ginalandaw nga rason nga nung nabuhat gini sa iyang partner, mao ang posibilidad nga doon na gini depression. Sa pagkakaroon, nagpabilin pa sa Kulyado Funeral ang patayng lawan sa ilahang anak. Samtang ang inahan nga suspek na nausap sa kustudya sa Digos Binbing, din giandam nausap ang kasong parricide batok ni ini.
1: Agada! Agada!
0: Ikumpirma ni Jose Abad Santos, Mayor Jason John Joy, nga mugabat na sa 30 ka mga residente ang natabunan sa dako nga pagdahili sa yuta nga minahitabo niya itong Hunyo 8. Matod sa mayor, hinahinay na nga gidawat sa mga pamilya nga namatay na ang ilang mga kabanay. Iyang gingon nga lisod kaayo ang operasyon sa pagpangita o pagkalot gumikan kay dako nga bahin sa bukid ang nahanok sa mga biktima. Gidugang sa opisyal nga sa pagkakaroon nagpabilin pa sa talaan sa mga missing persons ang 13 ka mga biktima. Sumala sa mga protokolo sa kalamidad, dili mahimong ideklarang patay ang usa ka biktima hangtod nga kini makit-an o mapamatud-an sa mga otoridad. samtang mukabat sa pito ka residente ang gumpermanong namatay sa mga lungsod o kapin sa 40 kabagat tao ang nangaangol tungod sa nahitabong kalamidad. Dugang balitang lokal gipasidunggan sa lugal nga pagamahanan sa nagbayan sa Tagum ang mga individual, organisasyon o partner agencies nga nagatampo sa malampusong partisipasyon sa siyudad sa City Nature Challenge 2026 atol sa awarding ceremony ni atong Hunyo 22 kagahapon. Nasayra nga nagkabod sa Tagum City ang unang pwesto sa Asia alang sa kadaghanon na sa observations, samtang ikaduhang pwesto sa ginisa gidaghanon na sa observers o identified species nga mao'y nagpasundayag sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa pagdokumento sa biodiversity. Lakip sa gipasidunggan ang mga nagdaog sa observation o photography contest nga youth organizations o mga opisina sa lokal nga pangamhanan nga nakahatag og dakong kontribusyon sa kalampusan sa kalihukan. Giyatagan usab og pag-ila ang mga partner organizations o educational institutions nga mipakigbahin sa kampanya aron mapalambo ang kahibalo sa publiko bahin sa pag-preserbar o panalipod sa kinaiyahan.
1: Agada! Aragada!
0: Nagkadawat og livelihood assistance ang 46 kakanhing rebuilding o reintegrated members of the communities sa Davao de Oro ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP niadtong Hunyo 22. Matag benepisaryo nagkadawat og 65,000 kabisos nga kapital nga gitumong aron magkamit sa pagsugod og panginabuhian og pagtabang silang pagkapamilya samtang nagapadangon silang pagbalik sa normal og malinawon nga panginabuhian. Matod sa mga benepisaryong gagitago sa ngalan nga alias P, nagko ang papel sa programa sa paghatag kanila og bag-ong oportunidad og paglaom alang sa mas maayong kaugmaon. Ang pagtunol sa ayuda gipangunahan ni Davao de Oro Governor Raul R. M. Abanglo uban sa mga representante gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police o Department of the Interior and Local Government atol sa pagsahulog sa ikaupad nga Peace and Progress o Insurgency Free Celebration nga gihimo sa Kapitolyo.
1: Aragada!
0: Gibalhin na sa temporaryong kapuy-an ang daghang pamilya nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa barangay Nueng, Jose Abad Santos aron masiguro ang ilang galawasan ug mahatagan dayon og tabang. Gikan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Field Office 11 ang mga family tents nga gipanghatag alang sa mga residenteng napugos pagbiya sa ilang mga balay tungod sa kadaot nga nahatag sa kusog nga paglinog. Ang mga evacuees naglangkob sa mga residente gikan sa mga nagkalain-laing sitio ug kasikbit nga mga barangay nga naapektuhan sa kalamidad. Sumala sa DSWD, gilauman nga mugamot sa kapin 50 ka family tents ang mapahimutang sa evacuation site nga naimutang sa Ignacia Guillermo Central Elementary School aron matabangan ang dugang pang mga pamilya nga nagkinahanglan og masilungan.

0: Oras mga ranggana, 21 minutes uma nagkalabay. Ang tagna sa alas 7 sa bundang o garon sa katapusang detalye sa balitang lugar. Nagpagawas o pasidaan ang inahan sa nabatayng ADO student athlete nga si Rene Bubet Batermonia. Human masayran nga dunay mga individual nga naggamit sa ilahang pangalan aron manguligta o gwarda o nga mangilad sa publiko. Madod ni Rovelin Batermonia. Adunay mga tao nga nagpamiligya og jerseys og nangayo og donasyon pinaagi sa paggamit sa ilang sitwasyon alang sa personal nga interes og kapuslanan. Sa iyang pahayag pinaagi sa social media, gihangyo niya ang publiko nga magmatngon og dili dayon mutuo sa mga nagapangayo og kwarta nga walay klarong basihan aron malikayan nga mahimong biktima sa maong mga mudos. Iklaro usab ni Rovelin nga usa lamang ang iyahang opisyal nga Facebook account o giawhag ang tanan nga i-report og likayan ang mga personahe nga nagpailang siya aron makapangilad sa ubang mga tao.
1: Aragada!
0: Naghambit ako nagkitan din na sa social media nga mga jerseys tag 250 na lang. Kaya doon nagkunoy porsinto ani, no? Nga ihatod ngadto sa pamilya o ihatag i-donate ngadto sa pamilyang Batermonia. So gani nang canvas pa sila nga kinsa tong maka canvas din na og 250. Tag 250 lang ang matag jersey, okay? Up kanang up nga jersey nga butangan og gani ang number to nga number nga butang ngalan nga Batermonia. Di ba? Kung makakuha mo mga namoy mga ma-recommend nga mga 1000 tag 250 na kay porsinto. Di ba? So, naay nagapahimulos gid garon mga kaigsoonan.
1: Aragada.
0: Ito naglangkob ang ginatibukang detalye sa balitang lokal.
1: Aragada. Balita. Regional.
0: Detalye sa balitang regional. Gikumpirma sa Police Regional Office 8 nga usa ka PNP issued firearm ang gagamit sa usa sa mga suspek sa pagpamusil sa nga nahitabo sulod sa San Jose National High School sa Barangay 87, Tacloban City ni atong Lunes, Hunyo 22. Sumala sa kapulisan ang usa sa mga estudyanteng suspek gituho ang adunay kaila nga usa ka miyembro sa Philippine National Police kon PNP. Nadakpan gini pinagi sa citizen's arrest, human musulay og ikyas pagkahuman sa insidente. Samtang padayon pang investigasyon sa papel sa gaduhang suspek. Nasairan usab nga mukabat sa 40 kabasyo sa bala. Ang na-recover sa crime scene na nagpakita sa kakusog sa pagpamusil. Samtang ang kalibre .38 revolver na pistola na gigamit sa usa sa mga suspek na suta na nagkaregistro gini sa usa ka security agency sa Cebu City. May resulta ang maong insidente sa pagkamatay sa tulog ka mga estudyante o pagkasamad sa 3 sipa kapag ang biktima. Pipila sa mga nasamdan nga naa sa kritikal nga gahimtang o padayon nga ginatambalan sa nagkalain-laing ospital sa Tacloban City samtang gipadayon sa mga otoridad ang laom nga imbestigasyon sa maong insidente.
1: Aragada.
0: Opisyal nang gisugdan sa Commission on Elections kon COMELEC ang pag-imprinta sa mga opisyal nga listahan sa mga botante alang sa 2026 Barn Parliamentary Elections sa National Printing Office. Kabahin kini sa serya sa mga pagpangandam alang sa piniliay nga ipahigayon sa September 14, 2026. Diin piliun sa mga rehistradong butante sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang ilang mga representante sa parlamento. Gipasabot sa COMELEC kaya importante ang tukmang pag-andam sa voters list aron maligayan ang kalibog og masiguro nga ang tanang kwalifikadong butante adunay kahigayunan sa pag-apil sa eleksyon. Padayon usab nga ginabantayan garon sa komisyon ang tibuok proseso sa pag-imprinta aron mapreserbar ang integridad, seguridad og tukma sa datos nga gamiton sa umabot nga barn parliamentary eleksyon.
1: Aragada.
0: Katapusang detalye sa balitang regional. Patay ang duha ka gituho ang membro sa New People's Army kon NPA. Lakip ang usa ka taas nga leader sa organisasyon atol sa nagkahiusang engkwentro. Dali sa militar ug magarebilde sa nagkalain-laing lugar sa Bukidnon niyatong Domingo, Hunyo 21. Matud pa sa 4th Infantry Division, napatay si Edward Pantandon nga nailahan alias Wando atol sa operasyon sa lungsod sa Kabangsalan. Gawas kaniya, nagka-recover usab ang usa sa mga sundalo ug usa ka M16 rifle ug ubang kagamitan nga gituang gigamit sa grupo.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Balita! National!
0: O garon sa detalye sa balitang national. Nagig-alayo na ang Philippine National Police o Department of Education aron magahimo o dugang nga magalagang alang sa pagpanalipod sa mga estudyante. Magtutudlo o ubang empleyado sa tanang eskwelahan sa nasud. Inisunod sa makakurat nga pagpamusil nga nahitabo sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nitong Hunyo 22 kagahapon nga miresulta sa pagkamatay sa tulog kay estudyante ug pagkasamad sa pito ka mga individual. Matod ni PNP Chief Police General Jose Melinso Nartares Jr., importante nga mapalig-on ang seguridad sa mga institusyong pang-edukasyon aron maligayan ang susamang mga insidente sa umaabot.
1: Arangada! Arangada!
0: Nakaluwas sa usa ka ambush attack ang 48 anyos nga political radio broadcaster nga si J. Labapis con Labapies. Mas nailhan isi Papang J sa Rohan City Capiz nitong Lunes kagahapon Hunyo 22. Sumala sa report, padulong unta siya sa iyang trabaho, iyang gipamusil sa mga wala mailing riding in tandem nga iyang gisakyan nga sa ginan. Sa pagatubang sa peligro, gitaho nga gipahunong ni Labapies ang iyang saginan o nagpakaroning nung natandog sa balak. Imbis nga mupadayon sa pagpanagan aron malikayan ang dugang nga pagatake. Isusi karon si kapulisan ang posibilidad nga dunay kalabutan ang iyang trabaho isip political commentator sa maong incident samtang nagapadayon ang pagpangita sa mga suspek.
1: Arangada! Arangada!
0: Sa laing gabahin, giklaro ni Attorney Libby Baligod nga wala sila maghimo sa presentasyon diin na appeal ang mga litrato ni Senador Kiko Pangilinan og sa iyang asawa nga si Sharon Cunita atol sa pagpresentar sa giingong 18 ka kaning bagma ni Saldico. Matud sa abogado, sayop lamang og wala tuyo ang na-appeal ang mga litrato sa maong presentasyon og wala usab diretsong pahayag gikan sa mga testigo batok sa senador. Ingon si Baligod nga wala siya kasayuran kung unsa ang tinuod nga katuyuan sa paglakip sa mga litrato sa mga samaong material. Dugang niya, wala usab siya ikatubag sa pangutana kung adunay nalambigit nga pagdawat o malitang nga adunay kwarta ang senador tungod kay wala kini naisgutan sa mga testigo.
1: Arangada! Arangada!
0: Nagpahayag si Senador Rubin Padilla nga si Senate President Win Gatchalian ang angay nga mangulo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matud sa senador, ang maong posisyon mao ang gisubay sa provision sa konstitusyon ug dili angay usbon pinaagi sa pagtudlo og laing senador isip presiding officer. Gikomentuhan usab ni Rubin Padilla ang mga sugyot gikan sa pipila ka miyembro sa mayorya nga si Senador Chis Escudero ang mo-preside sa maong husay. Mingon ang senador nga andam silang musupak sa bisan unsang lihok nga magtudlo og laing opisyal gawas kang Gatchalian aron mangulo sa impeachment proceedings.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang paghagpad sa Manitilya, balitang nasyonal. Nagpabilin ubos sa heightened security alert ang Senado bisan pa man human makapili og bag-ong Senate President. Sumala ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpos, nagkasabot ang Senado, mga security agencies og Armed Forces of the Philippines nga ipadayon ang higpit nga pagbantay aron masiguro ang kaluwasan sulod og gawas sa institusyon. Gipasabot ni Corpos nga ang security alert dili lamang nakabase sa kahimtang sa Senado kundi liusab sa kanitibok ang sitwasyon sa palibot ni ini.
1: Arangada! Arangada!
0: A Alas 7.30 na magarangkada katapos ang detalye sa Balitang Nasyonal. Miuyon ang prosecution o defense panel nga posibleng dili igo ang tulog kabulan aron mahuman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagangyo ang prosecution o 62 ka-trial dates kung 62 trial dates aron mapresentar ang ilang mga ebidensya o mga saksi sa husay. Balay nga bahin, nangayo usab ang depensa og 30 kaadlaw sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya o mga testigo. Bisan pa niini, gipasabot sa duha ka kampong ang katapusang desisyon sa schedule sa pagdungog anang gihapon sa Senate Impeachment Court.
1: Arangada! Arangada!
0: Pag itong naglangkob sa itong balitang lokal, regional o balitang nasyonal, sa itong pagbalik, unya magarangkada ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz, inguman ang ito ang Arangada Live Report sa gawang sa ito ang magkaumanan. O man lamang aning pipila na ito ka mga pahinomdom gikan sa sales department.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.